0: Du kødde med meg nå.
1: Nei.
0: Du lå der til den jobben I Trondheim.
1: Ja, jeg gjorde faktisk det.
0: Ok, og det føltes bra liksom?
1: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
0: Ja.
1: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
0: Ja.
1: Hvis du har mulighet, da.
2: Ligg deg til Trondheim, eller til Oslo, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
3: Og da vi I gang med Elkjøp store sommersalg, og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere, for et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss. Og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo. Og to pakk avokado for bare 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Denne lyden. Bare hør på den da. Det ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt. VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd I springen, dusjen og I do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
2: Tilbake til de største rockeklassikerne.
3: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
4: This is Paul McCartney.
3: Dette P6 Rock.

0: Seattle.
1: God morgen, endelig så vi I gang igjen. Klokka litt over seks. Det blitt onsdag morgen, 10. juni. Ukene flyr av gårde. Ellen og jeg som heter Kjetil på plass I radioen din. God morgen, Ellen.
2: Hei, hei.
1: Og I dag tidlig så jeg dem igjen. Og hver gang jeg ser dem så tenker jeg at dette går rette veien.
2: Russen?
1: Nei, russen har jeg ikke sett så mye til I år.
2: Jeg har sett russen, de holder jo på ute.
1: Ja, nei, det var ikke russen. Det var to personer, et par antar jeg, med trillekofferter.
2: Ja, ja, ja.
1: Og jeg ser liksom på trillekoffertene, måten de går på, måten de kledd på, at dette ikke noen som bare skal en liten tur til svigermor. De skal på ferie.
2: Folka skal på ferie.
1: Et eller annet med holdningen, et eller annet med måten de triller koffert. På måten de går på som tilsier at det her det Gardermoen neste.
2: Og så det noe med at vi så tidlig ute på vei til jobb. Jeg også så faktisk, jeg tar jo ruta så flybussen går om morgenen og det var flere folk med trillekofferter den morgenen her. Ja. Så mange skal på ferie allerede nå I juni, altså.
1: Og det gir en viss feriefølelse det også, å se at andre nå, at noen av flokkfuglene har begynt å trekke sørover.
2: Tenker du noen gang på at de tenker sånn, åh, jeg stod opp tidlig I dag, jeg skulle på ferie, og det den tiden vi oppe hver morgen.
1: Om jeg tenker på at de tenker på at jeg tenker på det?
2: Ja.
1: Nå skjønte jeg ikke hva du mente.
2: At de jo sånn, ikke sant, du vet når du skal på ferie så står du opp og så du sånn, åh, herre min, at jeg skal tidlig opp, altså jeg skal på ferie. Det jo de folka, mens vi oppe så tidlig hver eneste år. Det tenker jeg på iblant.
1: God tur da, hvis du skal til syden, og hvis du ikke skal til syden I dag, så håper jeg at vi får henge med deg I noen timer fremover.

0: våkne. God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: God morgen, Niklas.
2: God morgen.
1: Vår kjære produsent Niklas von Schindlo, hvordan går det?
2: Det går bra, men nå har vi fått to fluer inn I leiligheten vår, jeg og kjæresten min. Og det jo kanskje ikke så dramatisk, men det ganske uvanlig, for jeg har vokst opp på Vestlandet. Der hadde vi minst 20 fluer innendørs til enhver tid på sommeren. I byen så har jeg opplevd null fluer nesten hele mitt liv. Det veldig få fluer innendørs I byen, kan det stemme?
3: Mindre du glemmer planter og matavfall og sånne ting, da kommer de bananfluene I hvert fall, de der små.
1: Men du nå bekymret for at det lite fluer I byen, eller at det to fluer I leiligheten
2: min? Ja, det to fluer I leiligheten min, de så irriterende.
3: Og så to fluer kan bli mange også.
2: Ja, og så de sånn, de flyr opp I fjesen du skal se på TV og sånn, og kjæresten min en veldig fin fyr som ikke vil drepe fluer, ja. Så han fanger de og slipper de fri. Ah. Ikke sant? Og så kommer de inn igjen.
3: Så kanskje han må slippe de litt lenger unna fri.
2: Ja, det det. Vi må kanskje ta de med et godt stykke til andre siden av bilen eller noe sånt.
1: Men du jo hjemme tidlig fra jobb, så du kan jo drepe når han ikke, ja, men, når han ikke der.
2: Vet du hva, jeg har blitt litt smittet av han. Jeg synes det noe fint for ikke drepe fluer. Faktisk. Men jeg kan klage på de på radio, de skjønner jo ikke menneskespråk uansett. Og nå skal det ikke handle om fluer, men det skal handle om høna eller egget.
0: Hva kom først?
2: Filmen E.T. Eller tikroningen?
1: Ja, fiffig ordspill.
2: Ja, det
1: E.T. eller ti?
2: Ja, se der, ja. Det tenkte jeg på en gang.
3: Jeg ble jo kalt E.T. hele oppveksten på håndballen.
2: Hvorfor det?
3: Nei, for jeg het L. Thomasen på buksa da.
2: Åja.
3: Jeg stod det bare E.T. Ja,
1: ja, ja. Du hadde hjemlengsel måtte ringe hjemme I tiden.
2: Du hadde så lang finger.
1: Skåret med fingeren.
3: Jeg vet ikke når E.T. kom, jeg kom på 80-tallet kanskje, 70-tallet kanskje. De drev å sykle med et romvesen I kurven I hvert fall. Drew Barrymore levde, for hun spiller en lille jenta.
1: Spilte jo I filmen. Ja. Jeg husker jo både at E.T. kom og at tikroningen kom.
2: Ja, du husker
1: det. Før det så var det en seddel som vi brukte til å handle med. Og jeg tror at E.T. kom før ti.
3: Ok.
1: Jeg tror E.T. kom I 1982. Og så kom tikroningen litt senere.
3: Jeg går for tikroningen, ja da.
2: Ok, da skal vi få fasit. Kjetil, du har aldri hatt så rett noen gang. E.T. kom I 1982, det helt riktig, og det var ett år før tikroningen ble byttet ut I Norge.

0: Brennheite spørsmål.
1: Hyggelig at du hører på, og enda hyggeligere hvis du vil være med på Brennheite spørsmål, hvor du kan vinne en middag for to hvert 3000 kroner. Premien går til ukas beste, som så langt Lene fra Bømlo. Hun svarte på 10 spørsmål på mandag.
2: Eneste regel at det ikke lov å si «Jeg vet ikke». Vi har jo med en deltaker. Du skal få introdusere deg selv. Hva heter du for noe?
3: Markus.
2: Markus, hvor gammel du?
3: 9.
2: Og du kommer fra?
3: Narvik.
2: Fra Narvik. Her kommer spørsmålene.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss. Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostalegen sa. Nei, sorry.

0: P6 Rocks rockerebus.
1: I rockerebussen kan du vinne 2 måneders via Play abonnement eller en P6 T-skjorte. Da må du identifisere et knippe låter, ta første bokstaven fra artisten eller bandene du hører og sette sammen til et ord. Og når du tror du har ordet, så sender du en sms, kodord P6 til 1904. Og som vanlig skal du få et hint. Hintet I dag klokken 12. Hva skjer klokken 12? Her rebussen.

bokstaver, og hintet altså klokken 12. P6 til 1904, P6 til 1904, og få med om du vil ha 2 måneders Viaplay-abonnement eller en P6-T-skjorte.

hyggelig at du hører på P6 Rock. Jeg håper du har en fin onsdag ettermiddag. Jeg heter André Gjermann og holder deg med selskap med rockeklassikere og har blant annet Def Leppard liggende klart det og en låt fra Springsteens album Born in the USA. Men først skal vi til Joe Cocker som etter at han slo igjennom i 1969 på Woodstock-festivalen reiste ut på en 2 år lang turné i Amerika. Men da han kom tilbake til England så var alle penger borte og endte med at han bodde på gata faktisk etter denne kjempesuksessen. Her får du Joe Cocker's With a Little Help from My Friends.

0: sommer. Og de beste sommerklassikerne er de største rockeklassikerne.
1: God sommer.
2: God sommer.
3: God sommer.
0: God sommer. God sommer.

0: Ja, da tar du den, ja.
1: Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her. Det tomt for
2: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Den uken får du 24 ruller med

0: Du kødder med meg nå.
1: Nei.
0: Du lå deg til den jobben I Trondheim.
1: Ja, jeg gjorde faktisk det.
0: Ok, og det føltes bra liksom?
1: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
0: Ja.
1: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
0: Ja.
1: Hvis du har mulighet, da.
2: Ligg deg til Trondheim, eller til Oslo, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
3: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag, men nydelig.
4: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
3: Hammerslag til alles gode vel.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør I dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: P6